0: Hráme božsky.
1: Five days on the

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

0: 7 hodín 22 minút a my sa ideme pozrieť na východné cesty. Tam je relatívny kľud, hlásite nám len rádary a tie sú pred Chmeľovom v smere do Lipníkov a za Svitom v smere do Popradu. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdievame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

0: Takže pred 8 sa ideme pozrieť opäť na východné cesty. Tam nám hlásite radary na Palackého v Košiciach pred mostami smer mesto, v Ribe smere od mosta VSS, pred Chmeľovom smer do Lipníkov a za Svitom smere do Popradu. Máme jednu hliadku, tá útočí vo Vojčiciach smere do Trebišova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

Soliverčania žiadajú zachovanie samostatného volebného obvodu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košiciach prebiehajú skúšobné jazdy. Toto sú správy z Sky Rádia s Dencou Háziovou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM, ktorý včera priblížili predstavitelia DEC Inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026. Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Na zmodernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a dopravného podniku mesta Košice spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v tomto roku samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili pred 55 rokmi. Prejdeme na šport. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0.

8 hodín 3 a pol minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do druhej hodinky dnešného Skyka s Milkým. Pevne dúfam, že máte príjemný čas so Sky Rádiom, že žiadne stresy v robote nehrozia a že máte naozaj takú pohodičku, aká sa na stredu, kde sa už láme týždeň patrí.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.
3: 8 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate druhú hodinku dopoludňajšie show, alebo ak chcete Skyka s Milkym. No a keďže sme v prvej hodinke to nestihli, tak sa ideme do kalendára pozrieť až teraz. A tam dnes 15. júla v stredu svieti také naozaj honosné, mužské, krásne meno, a to Henrich. Naozaj, Henrichovia boli zväčša panovníci a preto má toto meno asi takúto váhu už len pri jeho vyslovení. No a poďme sa teda pozrieť na jeho pôvod. Ten je z nemeckého Heinrich, čo znamená vládca domu. Presne tak aj znie to meno, a to som hovoril pred chvíľou. No a muž, ktorý je pomerne náladový, vo všetkom je aktívny s rýchlymi reakciami, pôsobí dojmom drsňáka, ktorého vnútro tvorí aktívna sopka. Preto jeho okolie neraz zažíva explóziu jeho zlosti. Napriek tomu pre svoju existenciu potrebuje množstvo priateľov. Miluje život, rád si užíva a vychutnáva každý jeho dúšok. Je dostatočne silný na to, aby zvládal životné préry. Častokrát ich rieši hnevom a krikom. Vinníkom je samozrejme vždy niekto druhý, pretože on určite nepochybil. Už v školských laviciach sa prejavuje ako tvrdohlavé dieťa, ktorému keď sa niečo nepáčilo, tak tomu jednoducho nevenovalo pozornosť. Preto často nedosahuje ani vysoké vzdelanie. Zvyčajne uprednostňuje zamestnanie s manuálnou prácou. V láske býva majetnícky, ale rodina má pre neho naozaj ten najvyšší význam. Typickou farbou tohto mena je vraj fialová. Tak ak máte vo svojom okolí nejakého Henricha, tak mu rozhodne nezabudnite zablahoželať. A rovnako, keď sa pozriem do toho alternatívneho kalendára, tak tam svietia aj mená ako Charlotte alebo Egon. Dokonca dnes oslavuje meniny, tých poznám niekoľko, tak srdečne pozdravujem a želám len to najlepšie. No a my sa pridávame zo Sky Rádia ku všetkým tým, ktorí vám blahoželajú, a želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdujete tým, že počúvate práve naše božské Sky Rádio. Tak teda všetko najlepšie.

0: tesne pred pol deviatou si hráme takto božský The Rasmus in the Shadows zo Skyrádia. No a to je najvyšší čas, aby sme sa opäť mrkli na východné cesty. Radary ste nám nalásili v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer kruhový objazd za mostom VSS smere na Optimu, v Turni nad Bodvou smere z Drožňavy, na D1 pred tunelom Prešov smere Poprad a na D1 pred Štrbou smere do Liptovského Mikuláša. Hliadky máme v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra a v Malej ide smere na Pereč. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko pred poludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, istý.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, čak už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som len NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: Občianske združenie Ultrastát Run vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastát Run.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
10: 8 hodina 49 minút, to je presný čas Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože no, na východe sa dejú veci naozaj. Po celom Slovensku existujú bankomatové mafie, vyhadzujú bankomaty do vzduchu, vyťahujú ich SUVčkami zo svojich statívov a plnia tam rôzne plynové bomby, aby sa dostali k peniazom. Nuž u nás v Prešove je to oveľa jednoduchšie. Zlodej si zoberie veľké kladivo, príde na Čergovskú pred obchodné centrum a rozfláka sa tam poriadne povýchodniarsky, aby sa dostal k peniazom. Predstavte si, takto prebiehala krádež z bankomatu, ktorá prebehla na Čergovskej ulici a dotyčný si naozaj aj peniaze odniesol. Do bankomatu umiestneného v priestoroch obchodného reťazca na Čergovskej ulici v Prešove sa v nočných hodinách vlámal zlodej na prekonanie zabezpečenia. Mal použiť nie výpočtovú techniku alebo nejaké kodovacie zariadenia, ale jednoducho veľké kladivo a hrubú silu. Ako prvá o tom informovala televízia Markíza a páchateľovi sa z bankomatu naozaj podarilo odniesť značnú finančnú hotovosť. Presná výška ukradnutej sumy ani celková spôsobená škoda zatiaľ nie sú známe. Poverený policajný pracovník obvodného oddelenia policajného zboru Prešov Juch v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci, uviedla pre TN Live prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia ďalšie informácie zatiaľ neposkytla. No a vlastne možno ani nemali čo, lebo naozaj zväčša tie pokusy o prienik do bankomatov sú sofistikovanejšie. U nás to bolo lineárne, hej, proste naštaný človek príde pred bankomat a kladivom si vyberie svoje peniažky. No, neviem ako vás, samozrejme nechcem to zľahčovať, je to samozrejme trestný čin, je to zlé, dúfam, že pôjde do basy, blablabla, ale ten spôsob je taký východňarský, čo vy na to...

0: Ideme opäť za vami na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer Kruhový objazd, za mostom VZ smer na Optimu, v Turne nad Budvou smer z Drožňavy, D1 pred tunelom Prešov smer Poprad a na D1 pred Štrbou smer do Litovského Mikuláša. Hliadky máme v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smer do centra, na Magnezidárskej pri Magnezitke a v Malej ide smer na Pereš. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky rádiom.
1: Zlatá Itka upozorňuje na výskyt medveďa v okolí vrátane turistickej trasy. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač určený na liečbu onkologických pacientov. Zariadenie v hodnote takmer 2,5 milióna eur v týchto dňoch inštalujú. Do prevádzky by ho mali uviesť v novembri. Je súčasťou modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. V katastri obce Zlatá Itka v okrese Košice okolie opakovane spozorovali medveďa hnedého. Podľa dostupných informácií ho videli na červenej turistickej značke Cesta SMP a v lokalite Hutné stavby. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Horská záchranná služba pomáhala včera v popoludnejších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v prielome Hornádu. Podľa horských záchranárov sa chlapec po 6-metrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Prejdeme na šport. Americká športová gymnastka Suni Saliová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke. Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

9:03, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 3. hodinky Skyka s Milkym. Pozrieme sa aj na počasie, pretože dnes od severozápadu zasahuje nad strednú Európu okraj tlakovej výše. Teda budeme mať oblačno a zamračené z počiatku a potom popoludní ojedine menej oblačnosti s dennými teplotami 25 až 30 stupňov a slabý len premenlivý vietor. Takže vlastne celkom pohoda, čo vy na to.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
5: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
6: OK, istý.
7: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
8: Vesmír, však už ma netráp.
9: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
10: Ty kto si?
11: Boris, hral som NHL.
10: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: tesne pred pol desiatou ideme opäť na východné cesty. Radary hlasíte v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smer Kruhový objazd. Tuní nad Bodou smere z Drožňavy. Na D1 pre Štrbov smere do Liptovského Mikuláša. Hliadky máme na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Malej ide smer Pereš. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Reklama. Sky Radio.
3: 9:49, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate tretiu hodinku Skyka s Milkým, teda je záver. No a my tu máme ďalšie varovanie pred macíkom. Naozaj tých medvedov je túto sezónu viac než dosť a objavujú sa hojne tu na východe a opäť ďalšia obec v okrese Prešov upozorňuje na výskyt tohto medvedia hnedého, našej najväčšej žijúcej šelmy na tomto území. Pohyboval sa blízko obľúbenej lokality pri obci Fulianka v okrese Prešov, spozorovali medvedia hnedého, asi či vyzvali obyvateľov aj návštevníkov na zvýšenú opatrnosť v prírode, najmä večer a skoro ráno. Blízko obce Fulianka v okrese Prešov sa pohyboval statný medveď hnedý. Informovali o tom hasiči Fulianka v piatok 10. júla. Spozorovaný bol vo štvrtok vo večerných hodinách pri lese za skleníkmi. Obyvateľov a návštevníkov prosia o zvýšenú opatrnosť v prírode, a to najmä vo večerných a skorých ranných hodinách. Psa majte na vôdzke, v prípade nenechávajte zbytky jedla, ktoré by mohli zviera prilákať, a taktiež o sebe dajte vedieť hlasitými zvukmi, aby nedošlo k nečakanému stretu. Naozaj ten by mohol byť veľmi nebezpečný, obzvlášť ak sa jedná o samicu s mláďatami, vtedy je to, ako sa vraví, održku a netreba riskovať, treba chodiť do lesa, ak už teda v danej lokalite, kde je výskyt hlásený, tak určite vo väčšom počte, nie po samom, a dávať o sebe vedieť, minimálne štrngať kľúčmi, ak nie vydávať nejaké hlasité zvuky, mať pustené rádio, niečo, čo by varovalo medvedíka pred vami, a on sa vám potom radšej vyhne, ale keď už dojde k priamému stretu, tak vás berie ako útočníka a potom to môže byť naozaj veľmi, veľmi divné. Nedávno upozorňovalo na medvedia aj mesto Prešov, pretože medvedica s mláďatami bola spozorovaná v lokalitách Šidlovec a Surdok, čo je už teda naozaj veľmi vážne, keďže sú to husto zaľudnené oblasti a naozaj sú tam aj záhradkárske kolónie, kde naozaj asi hľadala medvedica pre svoje mláďatá nejaký ten pokrm. No a tam už môže byť ten stret veľmi nebezpečný, preto dávajte pozor, prosím, hlavne skoro ráno, neskoro večer, hlasité zvuky, a o každom strete s takýmto zvieraťom prosím informujte políciu aj zásahový tým, ktorý na to máme určený, pretože nie je to sranda. Dávajte si prosím pozor.
2: Sky Radio, hráme božsky.

tesne pred 10. ideme opäť za vami za volanty, pretože nám hlásite rádary na Moldavskej pri Hornbachu v Košiciach smer Krúhový objazd, na Americkej triede pri metre smer z Prešovskej a na D1 pred tunelom Bránisko smer z Poprad. Hliadky máme v Baške dokonca obesmerne a na Ťahanovskom moste od Kostolianskej. Tam všade opatrne a šťastnú cestu zo Sky Rádiom.

0: Soliverčania žiadajú zachovanie samostatného volebného obvodu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košiciach prebiehajú skúšobné jazdy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM, ktorý včera priblížili predstavitelia DEC Inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026. Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košickej mestskej časti nad Jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a dopravného podniku mesta Košice spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v tomto roku samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili pred 55 rokmi. Prejdeme na šport. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0.
1: Hodiny 10:02, to je presný čas u Sky Rádia a vy počúvate poslednú štvrtú hodinku Skyka s Milkym, keďže naša dánička nás preniesla úžasne správami z domova zahraničia i športu do poslednej hodinky, kde si už hráme naozaj len a len božsky a užívame pohodu so Sky Rádiom, tak sa pohodlne usadte a ideme na to.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: 10 hodín a 18 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž, a my sa ideme pozrieť na jednu naozaj veľmi dobrú správu. Chcete si vymeniť okná či obnoviť dom? Štát spúšťa novú výzvu a môžete požiadať, počúvajte dobre, až o 11 000 eur. Ale tak ako všetko na Slovensku, má to svoj háčik. Nízkopríjmové domácnosti môžu od 15. júla 2026 žiadať o príspevok až 11 000 eur na čiastočnú obnovu starších rodinných domov v programe Obnov dom Mini Plus, tak sa to bude volať. Domácnosti s nízkymi príjmami môžu od polovice júla požiadať o finančný príspevok na čiastočnú obnovu rodinných domov. Nová výzva Obnov dom Mini Plus má pomôcť majiteľom starších domov znížiť náklady na energie a zlepšiť ich energetickú hospodárnosť. Žiadosti bude možné podávať od 15. júla prostredníctvom portálu programu Obnov dom. V prvom kole je pripravená kapacita pre 5000 žiadostí. Celkovo je na podporu vyčlenených približne 186 miliónov eur z modernizačného fondu, pričom program by mohol pomôcť viac ako 16 900 majiteľom rodinných domov. Maximálna výška podpory sa zvýšila z pôvodných 10 na 11 000 eur na jeden rodinný dom. Výhodou pre žiadateľov zostáva možnosť získania zálohy ešte pred samotnou realizáciou obnovy. Vyplatená môže byť polovica plánovaných nákladov, najviac však 5500 eur. Podpora je určená na rodinné domy postavené pred rokom 2016. Žiadatelia zároveň nebudú musieť predkladať energetický certifikát. Peniaze bude možné využiť napríklad na zateplenie obvodových stien, striech či stropov, výmenu okien a dverí, výmenu alebo modernizáciu vykurovacích systémov, inštaláciu tepelných čerpadiel, solárne kolektory na ohre vody, kotly na biomasu, výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy. No, o príspevok môže požiadať vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu, ktorý v ňom zároveň býva alebo má v domácnosti člena s právom užívania nehnuteľnosti. Podmienkou je, že domácnosť patrí medzi nízkopríjmové. Za takú sa považuje napríklad domácnosť, kde ročný čistý príjem na jedného člena za rok 2024 neprekročil 12 990 eur. Príjem sa nebude musieť osobitne preverovať pri vybraných skupinách. Domácnosti tvorené výhradne poberateľmi starobného dôchodku, domácnosti v hmotnej núdzi a domácnosti so 4 a viac maloletými deťmi. Cieľom programu je pomôcť ľuďom, ktorým vysoké náklady na energie výrazne zaťažujú rozpočet. Podľa rezortu životného prostredia má obnova domov zároveň prispieť k znižovaniu emisií a zlepšovať kvalitu bývania. pri žiadosti musí ísť o rodinný dom evidovaný na Slovensku, pričom na jednu nehnuteľnosť možno príspevok z modernizačného fondu získať iba raz. Fyzická realizácia opatrení mohla začať najskôr 1.1.2025. Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr 31. decembra 2027. Tak žiadajte, čerpajte a inovujte.

0: aj po pol jedenástej si hráme len božské, nejak inak. Toto boli The Wonder Stuff a ich hitovica Dizzy, ktorá vás doskoro roztancuje. Minimálne si musíte pri nej klepať nožičkou alebo ručičkou. To záleží od vás, ale rozhodne je skvelá. No a my ideme o takomto čase opäť za vami na východné cesty. Radari nám hlásite v Košiciach na Opátskom smer Most 2 SS, v Ďurďošíku smere do Košic, na Dargovskom priesmiku smere Košice a v Spišskej Belej smere do Kežmarku. Hliadku máme v Kostolanoch nad Hornádom smer Košice, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Občianske združenie Ultrastá Tran vás srdečne pozýva na zelenú-bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastá Tran.
0: Reklama.
3: Hodín 10:46, to je presný čas zo Skyrádia. No už a v závere poslednej hodinky dnešného Skyka s Milkym sa pozrieme na prešovský zimák, pretože tam sa dejú veľké rekonštrukcie. Zimný štadión v Prešove prechádza naozaj veľkou rekonštrukciou. No ako to tam aktuálne vyzerá? Zimný štadión v Prešove naozaj prechádza ďalšími etapami rekonštrukcie, ktoré boli avizované. No a mesto avizuje novú fasádu, technológie aj výmenu mantinelov a tvrdí, že pred hokejovou sezónou bude celý štadión v novom šate. Koncom roka 2020 bola v Prešove dokončená prvá fáza rekonštrukcie zimného štadióna za viac ako 4,8 milióna eur. Dôvodom bol havarijný stav, hrozilo dokonca zrútenie strechy. Samotná realizácia strešnej konštrukcie trvala približne 8,5 mesiaca. Okrem toho bolo v roku 2024 do prevádzky uvedené zariadenie tzv. Multimediálna kocka nad ľadovou plochou. V lete 2025 oznámilo mesto aj druhú a tretiu fázu rekonštrukcie, ktoré zahŕňajú novú fasádu, zateplenie a vo vnútri novú energetiku, snežnú jamu, rekuperáciu, odvetrávanie šatní i tepelnú izoláciu medzi šatňami a ľadovou plochou či výmenu mantinelov. Ako uviedol viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák na sociálnej sieti, štadión bude pred novou hokejovou sezónou v novom šate. Stavba štadióna bola realizovaná v roku 1962 až 64. V 84. bola upravená prístavbou na západnej strane, ktorá slúžila na zvýšenie kapacity šatní pre športovcov. V rokoch 2019 až 2021 prešla rekonštrukciou, ktorá zahŕňa obnovu strešnej lanovej konštrukcie, strešného plášťa, vstupných priestorov a tribún. No a súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena okien a zasklených stien na severovýchodnej fasáde, ako aj náhradenie zasklenej steny sendvičovými panelmi na juhozápadnej fasáde. Tak podľa slov mestských sú naozaj pripravení na to, aby do začiatku hokejovej sezóny tento štadión bol zrekonštruovaný par excellence a mohol byť na 100% pripravený na novú sezónu. Tak dúfam, že žiadne obštrukcie nenastanú a slovo bude dodržané, aby sme sa my fanúšikovia mohli ešte lepšie cítiť na domácich zápasoch HC Prešov. Tak nech sa tak stane.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

Tak je tu úplný záver dnešného dopoludnejšieho vysielania, ale alias Kajka s Milkým, pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hodiny v našej spoločnosti a že tak budete robiť aj zajtra, už od 7 sme tu pre vás. Zajtra tu dokonca máme na rozhovor aj výrobcu úžasných bravčových rumiek z Lajos, na ktoré robíme reklamnú kampaň, tak vám porozpráva, ako takáto sviniacia dobrodinka môže byť aj zdravá. Určite buďte pri tom, naša Danička vám prinesie nové správy a ja kopec božskej hudby, tak počujeme sa zajtra už o 7 a ja vám želám krásny deň zo Sky Rádiom.

Zlatá Itka upozorňuje na výskyt medveďa v okolí vrátane turistickej trasy. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač určený na liečbu onkologických pacientov. Zariadenie v hodnote takmer 2,5 milióna eur v týchto dňoch inštalujú. Do prevádzky by ho mali uviesť v novembri. Je súčasťou modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. V katastri obce Zlatá Itka v okrese Košice okolie opakovane spozorovali medveďa hnedého. Podľa dostupných informácií ho videli na červenej turistickej značke Cesta SMP a v lokalite Hutné stavby. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Horská záchranná služba pomáhala včera v popoludnejších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v prielome Hornádu. Podľa horských záchranárov sa chlapec po 6-metrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Prejdeme na šport. Americká športová gymnastka Suni Saliová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke. Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: Okej, isti.
4: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Solivarčania žiadajú zachovanie samostatného volebného obvodu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košiciach prebiehajú skúšobné jazdy. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM, ktorý včera priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026. Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košickej mestskej časti nad jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a dopravného podniku mesta Košice spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v tomto roku samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili pred 55 rokmi. Prejdeme na šport. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
3: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách háčiek v Poprade alebo v Prešove.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Zlatá Itka upozorňuje na výskyt medveďa v okolí vrátane turistickej trasy. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač určený na liečbu onkologických pacientov. Zariadenie v hodnote takmer 2,5 milióna eur v týchto dňoch inštalujú. Do prevádzky by ho mali uviesť v novembri. Je súčasťou modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. V katastri obce Zlatá Itka v okrese Košice okolie opakovane spozorovali medveďa hnedého. Podľa dostupných informácií ho videli na červenej turistickej značke Cesta SMP a v lokalite Hutné stavby. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Horská záchranná služba pomáhala včera v popoludnejších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v prielome Hornádu. Podľa horských záchranárov sa chlapec po 6-metrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Prejdeme na šport. Americká športová gymnastka Suni Saliová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke. Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na olympiáde.

0: stupid. Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
7: Reklama.

samostatného volebného obvodu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košiciach prebiehajú skúšobné jazdy. Toto sú správy z Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM, ktorý včera priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026. Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Na zmodernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a dopravného podniku mesta Košice spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v tomto roku samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili pred 55 rokmi. Prejdeme na šport. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Reklama.

0: Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Skyrad.

Mesta Itka upozorňuje na výskyt medveďa v okolí vrátane turistickej trasy. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač určený na liečbu onkologických pacientov. Zariadenie v hodnote takmer 2,5 milióna eur v týchto dňoch inštalujú. Do prevádzky by ho mali uviesť v novembri. Je súčasťou modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. V katastri obce Zlatá Itka v okrese Košice okolie opakovane spozorovali medveďa hnedého. Podľa dostupných informácií ho videli na červenej turistickej značke Cesta SMP a v lokalite Hutné stavby. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Horská záchranná služba pomáhala včera v popoludnejších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v prielome Hornádu. Podľa horských záchranárov sa chlapec po 6-metrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Prejdeme na šport. Americká športová gymnastka Suni Saliová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke. Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Reklama.

Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Božské. Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúkam basketbal.
7: Občianske združenie Ultrastar Trán vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastar Trán.
0: Reklama.

Soliverčania žiadajú zachovanie samostatného volebného obvodu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košiciach prebiehajú skúšobné jazdy. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM, ktorý včera priblížili predstavitelia DEC Inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026. Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Na zmodernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a dopravného podniku mesta Košice spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v tomto roku samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov

Ho podpísalo viac ako 1000 ľudí. Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili pred 55 rokmi. Prejdeme na šport. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0.

Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Zlatá Itka upozorňuje na výskyt medveďa v okolí vrátane turistickej trasy. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač určený na liečbu onkologických pacientov. Zariadenie v hodnote takmer 2,5 milióna eur v týchto dňoch inštalujú. Do prevádzky by ho mali uviesť v novembri. Je súčasťou modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za viac ako 4 milióny eur. V katastri obce Zlatá Itka v okrese Košice okolie opakovane spozorovali medveďa hnedého. Podľa dostupných informácií ho videli na červenej turistickej značke Cesta SMP a v lokalite Hutné stavby. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Horská záchranná služba pomáhala včera v popoludnejších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v prielome Hornádu. Podľa horských záchranárov sa chlapec po 6-metrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Prejdeme na šport. Americká športová gymnastka Suni Saliová ohlásila návrat do súťažného diania po dvojročnej prestávke. Dvojnásobná olympijská šampiónka chce štartovať na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

0: Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja, centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol slovenský prezident Peter Pellegrini v utorok počas návštevy tejto krajiny. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo v utorok krátko predpoludním počas výrobného procesu k úniku propán-butánu a jeho následnému vznieteniu. Ukrajinský parlament v utorok prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Za jej odstúpenie hlasovalo 258 poslancov. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Soliverčania žiadajú zachovanie samostatného volebného obvodu. Na zmodernizovanej električkovej trati v Košiciach prebiehajú skúšobné jazdy. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu VIDEM, ktorý včera priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026. Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Na zmodernizovanej električkovej trati v košickej mestskej časti nad jazerom prebehli prvé skúšobné jazdy električkou. Vedenie mesta, pracovníci zhotoviteľa stavby a dopravného podniku mesta Košice spoločne preverovali funkčnosť novej trate. Pripravenosť trate preveria prevádzkové a záťažové testy. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v komunálnych voľbách v tomto roku samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Solivar má vlastné katastrálne územie, historickú identitu a tradíciu samosprávy. K Prešovu ho pričlenili pred 55 rokmi. Prejdeme na šport. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the first note.